0: What's up? Tuna från NG.
1: Jag skriver cake och jag är med pyk. Och jag är down like Craig Mack. Du, jag kan rap.
2: Keo, band of the promotion.
1: Marvel TSM, Malmö, ner.
0: This is T-Bag, HNR, DSF.
3: Yo, det här är Fil från Västerås. Sitter med mig och umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förutskrev sick.
4: Och det är Luke här.

0: Gurra klick, västra sidan, KC, BA, DSM.
1: Nej, jag tror att det är VLT för tillfället.
2: VLT?
1: Ja.
2: Fan, tycker du om dem?
1: Nej, ja, jag tycker inte så jävla bra om dem. Kul att säga det. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.